0: Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba nekubukada makumi ya namu uviri. Obuga bibwa kagwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulikeyo. Muka ule sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yange.
1: Tomuza.
3: Yamwe bani alato kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Mesuna Julius, masajia.

Nguba bugaga na ye kibuzo bugiye mutya. Siba sente ku kyadondo afulira nne. Siba sente zitagena kusa ku bunkenke. Siba sente zitagena kusa ku bunkenke. Sibe mipira jitagena kusa ku bunkenke anko. Sokubanga turumba. Mbakuri semwe na bana kyadondo bade wali ku mpira gwa timu ya saza kyadondo ne timu ya